0: najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: It's Britney, Britney.
1: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
2: Radio K4, your voice in Kosovo.